0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Iisalmessa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemeen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Hoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
11: Sittari hoitaa.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: No hei!
2: Hei, ei mitään hätää.
1: Moi, kuinka täällä voidaan?
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Mulla oli näytelmän viimeinen repliikki.
7: Anneli on kuollut.
6: Anneli on kuollut.
7: Niin,
6: kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
5: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella. Do you smile? Do you feel my heat?

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Puuvillan Sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
3: Sittari hoitaa.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska pre...
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on. Siinä on itselle rakkaita paikkoja.
7: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
10: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
11: Sittari hoitaa.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Moi! Kuinka täällä voidaan?
1: Etättynyt tyttään! Moikka!
2: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
11: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormusin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet uutta huolta Hormusin tilanteesta. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Kuusankoskella Kouvolassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui lauantaina aamuyöllä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui jalankulkijan ja pakettiauton välillä. Jalankulkija kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla ensihoidosta huolimatta. Pakettiauto pakeni tapahtumapaikalta, mutta poliisi tavoitti sen myöhemmin. Yksi ihminen on otettu kiinni. Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan ja tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan puolen päivän jälkeen. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään 1000 osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12. Sen reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Helsingin poliisin mukaan täksi aamupäiväksi on ilmoitettu myös Eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Semmoinen 17 astetta olisi tällä hetkellä, kuulkaa, lämpöä ja aurinko porottelee täydeltä taivaalta. Koko päivän pitäisi jokseenkin aurinko näytellä ja päivän yli lämpötila se käy jopa tuolla 22 asteen hujakoilla. Huominen päivä se on puolipilvenen, mutta sitäkin lämpimämpi, sillä huomisen päivän ylin lämpötila se on plus 25 astetta. Tuuli tällä hetkellä tuulee tuolta pohjoisesta suoraan noin 1,5 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
15: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Britney Spears, Stronger.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
0: Britney Spearsin Stronger soi siinä kello 9.06, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua 27. kesäkuuta. Niin se kesäkuukin, kuulkaa vaan, on johonkin kadonnut. Mä oon aika varma, että se kesäkuu juuri alkoi, mutta johonkin se nyt on huipassut pois, mutta ei hätää, meillä on kesäkuukausia vielä kaksi tuolta tulossa, niin ei sen kummempaa hätää. Nimppareita tänään viettää Elviira ja Elvi, oikein mukavat nimpparit sinne. Ja tänään tosiaan on vuoden 178. päivä. Eli minun laskujen mukaan olemme aika lailla siinä puolivälin tienolla, jopa hieman sen yli. Pari biisiä tähän väliin. Olli Hallinen, Vähän rahaa, paljon rakkautta ja Bangles Magic Monday.

0: Bangles Manic Mondays on tässä 9.13 kello, kuuntelet Suomen porilaisilta viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi. Sun seuraavaksi mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka, joten hyvissä ajoin vielä kuulen matkassa mukana. Oikein mukava ja aurinkoinen lauantaipäivähän meillä tässä on meneillään. Ja se varmasti on myös sitten tuolla Porin Kirjurin luodossa, nimittäin Aito Iskelmän festari, tämä Porin vakiinnuttanut festari itsensä pyörähti jälleen käyntiin eilen. Siellä oli eilen kova kattaus, siellä oli muun muassa loppua tekevät Eput, tai he on musiikin tekemisen lopettanut aikoja sitten, mutta keikkailu ilmeisesti loppuu myös sitten tällä vuodella. Ja Yölintu on siellä esiintynyt, Teräsniskan Suvi Bessi päätti illan egotrippejä, Pekka Niskan pojat ja Joel Hallekainen herrasmiehet. Ja tänään sitten vuorossa on niin sanottu pääpäivä. Eli Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Erika Wikman, Komiata, Mamba, Kanava, Markku Aro ja Varjokuva tämmöisellä 9 artistin kattauksella lähdemme, kuulkaa tuohon pääpäivään. Ja hei, mikäli oot menossa Kirjurin luotoa tänne, laita ihmeessä viestiä tänne studioon vaikka 0445902577, sieltä tavoita tämän studion, niin laita ihmeessä, mikä oli eilisen fiilis ja mikä on tämän päivän fiilis ja mikä on niin kuin semmoinen, mitä artistia odotat eniten. Itse jos olisin Kirjurin luodossa, niin odottaisin tätä artistia, vaikka se ei siellä esiinnykään, nimittäin Redfordin Ressu ja Sauma.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Kerro

0: Tässä Kaino kysymys Redfordin Ressulta, onko hänellä saumaa? Minä sanon, että ainakin minun puolestani voimme antaa pikkasen saumaa Redfordin Ressulle, vai mitä olette te mieltä? Kello kuuntelet Suomen parilaisista viikonloppua tällä Etelä-talo Aleksis on seurannassa aivan tuota pikaa musiikissa. Aerosmith ja I don't want to miss a thing. Mirva lähestyy täältä iskelmäfestareista, että eilisen parasta antia oli kolma Bessi. Ja Kaija K. sitten on ehkä tämän päivän seuratettu artisti. Hän siis studio WhatsAppin numero 0445902577 laittoi viestiä. Laita ihmeessä sinäkin.
1: Radio Pori.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.

0: artistakin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mm. Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could stay.

Tämä yhtyeen Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, on heidän kappalansa, mikä soi juuri nyt korvissasi. Ja 9.25 on kello. Suomen porilaisista viikonloppua kuuntelet, ja meillä tuo Taru kävi tuolla Johanna Kallion pakeilla. Hän on siis porilainen taiteilija. Johanna Kallio on suunnitellut tämän vuoden muun muassa Pori Jats-julisteen, ja hän avasi tällä viikolla myös taide pop-upina tuohon Valtakadun ja Antinkadun kulmaan. Gone, gone, gone, David Guetta, Deadies, Winston, Donsena, ja tämän jälkeen päästään kuuntelemaan Johanna Kallion taiteesta.

0: David Guetta, Dead Is Me, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 9.30 on tuota pikaa on kello ja mennään nyt se Johanna Kallion pakeille. Hän on siis suunnitellut Porjat julisteen tälle vuodelle ja hän on myös avannut pop-upin tohon Valtakadun ja Antinkadun kulmaan, niin käydään siellä pyörähtämässä, kuulkaa juurikin nyt.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Johanna Kallio, mitkä fiilikset, kun taide pop-up on auki?
3: Aivan mahtavat, siis on ollut niin ihanaa, että ihmisiä on tullut heti avaamisesta sisään. Oikeastaan mitään taukoja ei ole ollut, että se on ollut semmoista tasasta ihanaa meininkiä ja kaikilla on ollut ihan superhyvä mieli.
2: Tämä on nimeltään Be My Walking Gallery, niin mitä tällä halutaan sanoa?
3: Mä tykkään, että ihmiset kulkee mun vaatteissa silleen, että ne kuvat tulee tosi niin kuin nopeasti esille. Sitten se on vaan jotenkin niin kuin, se on mulle vaan jotenkin tärkeetä, että niitä nähdään, niitä teoksia. Että lähinnä se on, siksi mä varmastikin oon niistä tehnyt printtejä vaatteisiin, koska musta on ihanaa, että ihmiset näkee.
2: Sä oot tämän vuoden Porjats-julisteen suunnittelija ja tää oli sulle tosi pitkäaikainen haave. Nyt kun tää konkretisoituu sit vielä siihen, että tuo aito alkuperäinen taideteos on huutokaupattavana, niin vähän niin kuin ympyräkin sulkeutuu.
3: Joo, kyllä. Siis aivan mahtava oli, että mä sain sen suunnitella. Ja nyt me saatiin äsken, siis mitä siitä on, 5 minuuttia sitten tuli ensimmäinen tarjous. Ihan mahtavaa. Ollaan oltu muutama tunti auki ja teoksesta ensimmäinen tarjous, niin alkaa mielettömän upeasti tää.
2: Näitä tarjouksia siis saa tulla tänne ihan paikan päällä tekemään.
3: Joo, kyllä. Siis jatspäälauantaihin saakka saa tulla tekemään tarjouksia. Ja sitten 19. päivä 7. ilmoitetaan sitten, että ketä on ollut sitten se viimeinen, ketä on tehnyt korkeimman tarjouksen.
2: Hei, kuvaile vähän pop-upin tarjontaa. Täällä on ihanan värikästä ja on printtejä laidasta laitaa ja myös sit tuotteita ihan laidasta laitaa.
3: Joo, kyllä. Siis täällä on mun julistesarja. Siinä on 5 eri teosta ja sit löytyy teepaitoja, kolitsia, pikeepaitaa, kangaskassia, taidekorttia, juomapulloi, lippiksiä. Et tervetuloa vaan shoppailemaan. Tavaraa kyllä on.
2: Onko tuolla jokin, jos Porjats-julistetta ei nyt lasketa, niin sulle joku semmoinen suosikkiprintti tällä hetkellä?
3: On tämä Sad Man, mikä on tommonen mustakeltainen teos. Siinä on jotain sellaista, ehkä liittyy semmoisia tunteisiin, mitä on itse käynyt läpi ja sitten saanut ne valjastettu jotenkin positiiviseksi. Ja sitten se on ehkä sellainen tärkein.
2: Sun taiteilijauralla kaikki on tapahtunut nyt kovin nopsaan, niin minkälainen vaihe maalaamisessa on tällä hetkellä?
3: No mä tässä just suunnittelin, että mulla on sunnuntai-maanantai tää putiikki on kiinni, niin silloin mä kerkeen maalaamaan. Ja luultavasti voi olla, että kun täältä kotiin pääsee, niin saattaa olla, että on tullut inspiraatio ihmisistä ja kohtaamisista, että voi olla, että tartun heti maalaamiseen, kun pääsen kotiin.
2: Mites pop-up on auki?
3: Tällä viikolla ollaan 10-6 ja sitten on 2 väliviikkoa, jotka ollaan auki 11-5 ja sitten jatsviikko ollaan auki 12-7 ja sitten sunnuntait ja maanantait ollaan kiinni.
2: Sopii tulla sua moikkaamaan ja nyppäämään hiasta.
3: Oi ihanaa, tulkaa vaan kaikki höpöttelee. Ei tarvi edes ostaa mitään, kun tuutte vaan ja hyvä energia mukaan ja se on ihan parasta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tässä Taylor Swift, The Fate of Ophelia, soi Radio Porin lauantai-lähetyksessä. Oikea aurinkoinen ja kiva sää tähän Etunaukion Itäpuista 3 kiinteistöön tulee tuolta ulkoa päin. Klassikko varoitus, klassikkobiisi huudahdus täältä, Phil Collins ja aivan tuota pikaa You Can't Hurry Love.
1: Radio Pori.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Osti itsellä Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökin lonkisit, Harvia puukiuas. Mutta Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.
15: Rautanet.fi. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, 9.47 on kello, aivan pikaa siis. Uutiset ja sää tuossa tasan kello 10, ja tällä viikolla on ollut vähän jos jonkin näköistä meininkiä täällä meidän rakkaassa Porissa, nimittäin Suomi Areena on vallannut kadut, sen mukana toki sitten tämä katutaidefestivaali Hopfest, mitä ei sovi unohtaa, se on upea, että saatiin myös tänä vuonna järjestämään. Suomi Areenan ohessa oli myös tommonen pesäkarhu, Pien ja Feran välinen pesäpallopeli, mitä kävin itse katsomassa, ja sen pesäkarhu tosiaan naaras 1-0 lukemin varsinaisella peliajalla, sitten nappasi pisteet Poriin, ja pesäkarhu myöhemmin sitten pelasi tällä viikolla vielä roihuttaria vastaan, ja he voittivat tuon pelin myös 0-2, ja tuossa pelissä tapahtuu tämmöinen outo tilanne, nimittäin Jussi Haapakoski, pesäkarhujen pelinjohtaja, alkoi haastaa tilannetta, ja kerrotaanko nyt tälleen niin kuin kuvaruudun takaa, niin pesäpallossa nuo haasteet on aika vielä niin kuin lapsen käsissä, että jos haastat tilanteen, niin tuskin se ikinä meneekään oikein, mutta Haapakoski oli ihan täysin oikeassa ja tuomio kääntyi ja pesäkarhut sai tuosta haastotilanteesta, kuulkaa vielä juoksun, niin jos haasto olisi epäonnistunut, olisi menettänyt haasto-oikeutensa sitten, se ei olisi enää voinut haastaa samankaltaista tilannetta uudelleen samassa pelissä, niin se on kyllä kätevää, että saatiin haasto onnistumaan. Tuo on siis todella harvinaista, että haasto onnistuu pesäpallossa. Always remember us this way, Lady Gaga laulaa seuraavaksi meille sillä lailla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Supermarket!
1: Siis uutiset ja sää tällä taajuudella, joten älä mihinkään ihmeessä karkaa, kuulet informatiivisia asioita hetken kuluttua. Sitten ennen kuulette Gary Halliwellia, It's Raining Men.
2: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää uutisista. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle 5 osalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kemissä Petsamontien ja Kaartotien väliselle vesialueelle annettu vaaratiedote on yhä voimassa. Uimista ja oleskelua alueella kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoi eilen illalla STT:lle, että happoa ei enää vuoda eikä vuodosta aiheudu yleistä vaaraa. Alueen puhdistamista jatketaan. Yhdysvallat sanoo iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormusin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet uutta huolta Hormusin tilanteesta. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa marssitaan tänään ensimmäisessä Pride-kulkueessa, sen jälkeen kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkenut Viktor Orbanin hallinto kaatui keväällä järjestetyissä vaaleissa. Kulkue järjestetään kaupungissa 31. kertaa. Osallistujat alkavat kokoontua Unkarin valtionoopperan edustalla kello 15 iltapäivällä Suomen aikaa, ja varsinaisen kulkueen on määrä lähteä liikkeelle tunti tämän jälkeen. Viime vuonna Budapestin Pride-kulkueeseen osallistui 100 000 ihmisiä, vaikka kulkue oli tuolloin lainsäädännön nojalla kielletty.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aamulla on ollut pilvistä päivällä. Tänään pitäisi olla melko pilvistä, mutta tällä hetkellä ainakin aurinko paistelee tuolta, kuulkaa, täydeltä taivalta. Kuluvan päivän lämpötila se on plus 22 astetta ja alin plus 16 astetta. Tuuli tuulee tuolta luoteen suunnasta noin 2,8 metriä sekunnissa. Huomenna sitten on paljon lämpimämpi päivä, silloin ylin lämpötila on plus 25 astetta, alin plus 14. Ja tämän hetkellä lämpötila tosiaan se on plus 18 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Sting, eli se Boliisin basisti Fields of Gold soi tässä 10.06 on kello. Kuuntelet Radio Porin, hei. Suomen porilaisista viikonloppua, millaisella menee? Onko kaikki hyvin? Toivottavasti sun päivä on ollut tähän mennessä mahtava ja jatkuu 12 kertaa mahtavampana vielä tästä eteenpäin. Seuraavaksi olisi melkoista jytämusiikkia tarjolla. Tämän te tiedättekin. Linda Lampinen, Petä Parkkonen, Liekehti.

Tässä on Ten Sharpia, kuulkaa. Juu, 10.13 kello. Juu, kyllä meinaa juu, semmoista. Meni liian vääntämiseksi taas kyllä tää, mutta hei, kuuntelet Suomea porilaisin. Viikonloppuun täällä Etelätalolla, eli sunkaan mennään, kuulkaa, tuon iltapäivän kahteen saakka, niin pauke käy ja savu näkyy vaan peräs. Oikein paljon tervetuloa hei mukaan tähän lähetykseen. Riisutaan nyt tää murre, ylikorostettu murre pois, mutta löysin mielenkiintoisen artikkelin. Näin paljon koira tarvitsee unta vuorokaudessa. Liiallinen nukkuminen voi kieliä ongelmista, eli uni on kuitenkin koiran keholle ja mielelle yhtä tärkeä juttu kuin ihmiselle, mutta miten paljon koira tarvitsee unta? Me kaikkihan varmasti nähdään se, että tuo meidän tassuväki, se tykkää loikoilla. Aina kun semmoinen mahdollisuus vaan tulee, niin yleensä se tykkää loikoilla jossain sohvalla tai omassa pedissään. Niin täältä nyt sitten on vastaus. Iäkkäät koirat, ne nukkuu tyypillisesti noin 12-18 tuntia vuorokaudessa. Aikuiset koirat nukkuu noin 8-16 tuntia vuorokaudessa. Pienet pennut jopa sitten 18-20 tuntia vuorokaudessa, eli se on kyllä jo, hei, mietit, että sulla on 4 tuntia siinä niin kuin aktiivista aikaa, mutta toki sä olet koira kasvavassa iässä, niin siitä pitää nukkua, että kasvaa isoksi haukuksi. Uniohäiriöstä kärsivää koiraa voidaan auttaa, nimittäin niin kuin ihmisetkin myös eläimet saattaa kärsiä unihäiriöstä. Eläinlääkäri on hyvä lähteä, jos koiran unen määrä tai nukkumistavat muuttuvat selvästi ja koira muuttuu esimerkiksi levottomaksi. Ensimmäinen askel on selvittää, onko taustalla kipua tai sairautta, sillä ilman perussynhoitoa uni ei yleensä parane sitten. Eläinlääkärin vinkki omistajalle kuuluu tarkkaille koirasi unta ja sen mahdollisia muutoksia, eli koira nukkuu paljon, mutta jos se alkaa nukkua vähän, jos se alkaa tulemaan aamulla kahvipöydässä vastaan silleen niin kuin kuppi kädessä, niin kannattaa viedä hänet eläinlääkäriin, nimittäin kaikki ei välttämättä ole hyvin. Toki voi olla, että koirillakin on sitten jotain tämmöistä kausiunettomuutta, mitä ihmisetkin saattaa kokea. 10 000 tuntia, niin paljon nukkuu siis tuommoinen pentu vuorokaudessa, en nyt ihan, mutta melkein 20 tuntia herrajasta, niin niillä ollaan kaukua meille seuraavaksi. 10 000 tuntia siis kappaleen nimi. Radio Pol-

0: Kaukualta 10 000 tuntia soi tässä, se oli nopea ralli, 10.17 on kello. Ja aivan tuota pikaa musiikissa Sandra, ja tämä klassikkokappale on Maria Magdalena.
1: Radio Pori.
2: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
15: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
14: Ai.
15: Aina on fotosynteesi käynnissä.
14: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
15: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Maria Magdalena soi tässä. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua. 10.25 on kello ja niin se vaan on, että vuoden positiivisin porilainen valittiin jälleen tuossa Suomi Areena viikolla tuttuun tyyliin ja se on tänä vuonna rumpujen pärinää. Alpihiidon M-pronssimitalisti Aada Kanto. Oikein suuret onnittelut täältä kuule. Suomen porilaisemmasta viikonlopusta sinne vielä Aada Kannolle tästä upeasta tittelistä. Mennään he kuuntelemaan, mikä oli fiilis, kun valintana saatti kohdella ja mikä merkitys Porilla on Aadalle. Otetaan tästä nyt juurikin tässä hetkessä.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
2: Vuoden positiivisen porilainen on Alppihiihdon nuorten M-pronssimitalisti Aada Kanto. Ensinnäkin onneksi olkoon ja klassikkokysymys urheilijalle. Miltä nyt tuntuu?
3: Ai että, vitsi kiitos. Siis tuntuu ihan tosi hyvältä. Tää oli niinku siis, kun mä kuulin, että mä pääsen ehdolle, niin mä olin ihan silleen, että herra Jumala, että mä tarviin tän, niinku, tän sulan mun hattuun. Ja siis mä olin ihan valmis tekemään kunnon siis vaalikampanjat sun muus, mutta en kerennyt. Mutta siis vitsi, kiitos paljon ja tuntuu kyllä niinku tosi hyvältä, että olen tosi otettu tästä tunnustuksesta.
2: Niin, minkälainen se oli se tunne, kun sua kysyttiin siihen mukaan?
3: Vitsi, mä en ihan ehkä muista, mutta tuossa jossain keväällä sähköpostiin tuli tämmönen, positiivisin porilainen otsikolla ja mä olin vaan, että joo, kuulostaa hyvältä. Ja sitten mä olin vähän silleen, siinä ei tiennyt vielä, että ketä muita siinä on ehdolla, mutta kyllä mä niinku en kyllä miettinyt edes kahta kertaa, että lähdenkö mukaan. Että kyllä se oli ihan selvä, että mukaan lähdetään.
2: Mitä positiivinen asenne sulle tarkoittaa ja miten se näkyy sulla siinä urheilijan arjessa?
3: No se ehkä tarkoittaa semmoista niin kuin asennetta siihen, että se lasi on aina puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Ja semmoista siis, mutta tunnetaan myös semmoisena, että mä tiedätkö, aina hymyilen ja niinku on tosi nauravainen tyyppi, mutta se tavallaan se on sitten taas asia niinku erikseen. Että jos tää olisi niinku siitä hymystä, niin sittenhän tää olisi niinku missikilpailu, mutta kyllä se on niinku sitä semmoista niinku periksi antamatonta asennetta ja se, että vaikeistakin hetkistä, mitä urheilussa tulee tosi paljon, niin pystyy löytämään niitä niinku positiivisia puolia ja sen niinku kirkkaan puolen.
2: Pori ei ole ehkä se ensimmäinen paikka, joka ihmisille tulee mieleen alppihiihdon olosuhteista, mutta täältä sä oot kuitenkin eteenpäin puskenut ja tää on varmasti vaatinut sitä positiivisuutta ja myöskin sisukkuutta.
3: Siis jep, ehdottomasti. Ja mä just silleen niinku, että se niinku porilaisuus ja positiivisuus, niin se kyllä niinku kumpuu mulle tosi paljon. Se tulee niinku just sieltä, että on se niinku niin suuri semmoinen niin kuin ylpeys ja kunnia edustaa Poria ja Porin slalom seuraa niin kuin maailmalla tässä lajissa, missä silleen valitettavasti Porista on aika iso altavastaaja niin kuin rinteen koon puolesta, mutta joo.
2: Aloitit tosiaan urasi Porin slalom seurassa. Minkälaisia muistoja sinulla on niistä ajoista, kun kyseessä oli vielä harrastus perhepiirissä, niin sanotusti siellä kotirinteessä?
3: En mä kestä. Siis vitsi, ihana kysymys. Kyllä mä oon siis mennyt niinku mun isoveljien perässä ihan kaikkiin lajeihin ja niinku alppihiihtoonkin. Ja kyllä mä muistan niinku ne semmoset pimeät niinku talviillat, kun koulupäivän jälkeen oli niinku treenit rinteessä ja sitten oli kiva jutella kavereiden kanssa ankkurihississä. Ja sitten mä muistan pari biisiä, mä muistan, että siellä soi radiosta aina niinku toi Che Guevara soi aina sieltä radiosta ja aina kun mä kuulen sen biisin, niin mulla tulee jotenkin aina mieleen Ruosniemi. Mä muistan, että se soi siihen aikaan niinku aina radiosta.
2: Missä vaiheessa sä tajusit, että hetkinen, tässä on nyt sitä jotain ja menestykseen on mahdollisuus?
3: No, kyllä se oli varmaan siinä niin kuin 13-14-vuotiaana, kun mä oon silleen, en oo menestynyt niin kuin ihan silleen junnuna niin paljon, mutta sitten just siinä niin kuin 14 ja 16 sarjassa niin sitten rupesi silleen menestymään ja niin kuin oikeasti silleen kiinnostamaan se semmoinen niin kuin huippu-urheilun tavoittelu ja semmoinen niin kuin oikeasti urheilijan arki. Ja sitten mä oon 15-vuotiaana muuttanut omilleni tonne Nilsiään Tahkon alppikouluun.
2: Eli siellä on pikkusen isommat rinteet myöskin laskettavana kuin täällä.
3: Kyllä, kyllä. Niiden perässä, että sai just siihen niin kuin semmoiseen niin kuin perusarkeen ja siihen päivittäiseen toimintaan vähän pidempiä rinteitä.
2: Mikä merkitys Porilla ja perheen tuella on nykyään sulle siinä arjen kiintopisteessä?
3: Siis maailman isoin, siis ei niin kuin, siis no ensinnäkin silleen perheen tuki, niin enhän mä niin kuin pystyisi tekee tätä niin kuin millään tavalla ilman mun niin kuin ihan koko perheen tukea. Että kyllähän se on silleen, mun koko perhe on tehnyt tosi isoja uhrauksia siihen, että mä saan toteuttaa mun juttua ja elää sitä mun unelmaa ja tavoitella niitä haaveita ja niitä. Ja totta kai niin kuin seuran tuki on myös silleen, Porin Slalom-seuran tuki on ihan korvaamaton.
2: Pakko kysyä vielä, kun sä sanoit, että oot isoveljen perässä lähtenyt sinne mäkeen, niin onko isoveljet ottanut yhtään kunniaa nyt tästä sun menestyksestä?
3: No vitsi, en mä tiedä. Ehkä, en mä tiedä. Ei ne ainakaan ääneen mitään sanonut, mutta kyllähän kaikki tietää, että en mä tässä olisi ilman niitäkään, että ehkä ne voi vähän ottaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Viivi USA soi tässä, jatketaan vielä Aada Kannon kanssa. Hän on siis tämän vuoden positiivisin porilainen. Oikein paljon onnittelut Aadalle. Puhutaan seuraavassa pätkässä hieman vielä alppihiihdosta lisää. Pidemmittä puheitta mennään kuuntelemaan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Sä olet nuorempana harrastanut muun muassa cheerleadingia ja painonnostoa ennen kuin alppihiihto vei mukanaan, niin miten paljon koet hyötyneesi tästä ihan monipuolisesta urheilutaustasta ihan siellä rinteessä?
3: Siis on, alppihiihto on tosi niin kuin semmoinen monipuolinen laji itsessäänkin, että se tavallaan vaatii jokaiselta osa-alueelta niin kuin semmoisia hyviä piirteitä, että ei ole selvästi vaan niin kuin, että pitäisi olla hyvä kestävyys tai voima, että pitää oikeasti olla niin kuin kaikki tosi hyvällä tasolla, niin kyllähän se on niin kuin tosi silleen on hyvä, että siellä on sitä pohjaa ja se, että mä oon painonnostossakin käynyt tosi nuorena, niin se kantaa hedelmää niin kuin ihan nykypäivänäkin, että mulla on silleen tekniikat kunnossa, niin sit pysyy paremmin paikat ehjänä ja silleen, ja kyllä se niin kuin myös silleen cheerleading on tosi semmoinen niin kuin hyvä kehonhallinta juttu ja tällainen, mutta kyllä me myös niin kuin tosi paljon siis silleen kotipihallakin ollaan taitojuttuja, riehuttuja, pelleilty niin kuin iskän ja veljen kanssa, että sillä on myös iso osuus.
2: Alppihiihto on aika lailla olosuhteista riippuvainen laji. Mm. Jos nyt vaikka tätä kulunutta tai mennyttä kevättä katsoo, niin miten sun arki pyöri keväällä?
3: No keväällä tosiaan Narvikin nuorten MM-kisojen jälkeen, niin mä olin 7 viikkoa levillä osittain omatoimisesti, että maajoukkueen toiminta silleen vähenee aika paljon tuossa, niin kun kisakausi loppuu, mutta että meillä oli vähän yli viikon maajoukkueen leiri ja sitten mä olin 6 viikkoa silleen omillaan siellä hyödyntämässä niin kuin hyviä olosuhteita. Ja siis oli oikeasti, voin sanoa, että oli kyllä niin kuin elämäni paras kevät. Että oli kyllä hyvät olosuhteet ja sai paljon toistoja ja silleen nautiskeltuu keväästä.
2: Entäs nyt näin kesällä? Mitä treeni rintamalla tapahtuu?
3: Siis ihan hirveästi kaikkea. Siis mä pyöräilen tosi paljon ja sitten voimatreenejä on 4-5 kertaa viikossa ja vähän kaikkea semmoista taitoa ja no kaikkia semmoisia kestävyystreenejä just ja semmoinen 20-25 tuntia tulee fysiikkaharjoittelua viikossa kesäisin.
2: Sä olet kertonut, että treenaat myös kamppailu-urheilua harrastavien veljes kanssa. Niin millaista oppia ja sparrausta te jaatte toisillenne yli lajirajojen?
3: No siis, vitsi, mä oon kyllä sanonut, että mä haluaisin tosi paljon enempi siis vetää näitä kamppailujuttuja niiden kanssa, mutta sitten aikataulujen takia, niin se on kuitenkin aika vähäistä. Mutta siis kyllä on silleen, esim. Kun on päässyt katsoa just isoveljen niin kuin otteluita, niin kyllä siis Herran Jumala, se on niin jotenkin silleen tulee kylmät väreet ja niin kuin arvostaa silleen, että se on ihan erilainen laji ja silleen vaatii niin eri tavalla niin kuin myös henkisiä ominaisuuksia siinä ja näin, mutta on kyllä silleen hieno seurata sitä myös ja saan kyllä paljon myös heiltä.
2: Viime kaudelta tosiaan nuorten MM-pronssimitali kaulaan sulle. Onnittelut vielä siitäkin.
3: Kiitos.
2: Mitkä oli tärkeimmät onnistumiset ja mitä sä opit viime kaudesta?
3: No, kyllä mä jotenkin silleen tosi isoja ja niin kuin painavia oppeja kannoin viime kaudesta mukaan, että oli tosi haastava kausi ja tuntui, että oli aika semmoisessa niin kuin huonossa semmoisessa suorituskeskeisessä kierteessä silleen alkuvuodesta. Ja sitten mä olin vaan niin kuin siinä pisteessä, että mä olin jopa yllättynyt ja tosi niin kuin iloinen siitä, että mä pääsin edustaa Suomea nuorten MM-kisoihin. Ja sitten kun mä pääsin paikan päälle, niin mä olin vaan silleen, että vitsit, että mä en ole päässyt oikein nauttimaan tällä kaudella vielä niin kuin kisaamisesta, mikä on mulle tosi tärkeä, että mä niin kuin nautin siitä, mitä mä teen totta kai. Niin ajattelin vaan, että nyt mä vaan nautin ja vitsi, mun taidot ei ole kadonnut niin kuin yhtään mihinkään. Että mä en ole tehnyt mitään niin paljon täällä maapallon päällä kuin kiertänyt näitä keppejä, että mä osaan kyllä. Ja sitten semmoisella niin kuin rennolla asenteella tavallaan ilman mitään paineita ja se, että mä tein niin kuin sen kaiken ihan vaan itselleni, niin oli niin kuin maailman siisteintä, että se riitti siihen mitalliin.
2: Mutta melko huikeassa paikassa tajusit ton asian.
3: Jep, jep.
2: Entäs sitten tavoitteet ensi kauteen? Korkealla tietenkin.
3: Korkealla tietenkin, joo. Kyllä jollain tapaa sitten jatketaan siitä, mihin jäi, että Eurooppa-kapissa silleen läpimurto vielä tekemättä. Ja sitten just tälleen painottuu varmasti niin kuin Continental Cupiin, että Eurooppa-kappiin ja ehkä South American Cupia. Ja sitten toivottavasti myös kauden avaus Levin maailmankapissa.
4: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässiä!

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Tässä Ray Dalton, Blood Running, seuraavaksi olisi tulossa Nenalta klassikokappale, saksankielinen 99 Luftballons.
1: Radio Pori. Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan Jula.fi.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
13: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
17: Sittari hoitaa.
18: Ja nyt soittaa Anne.
19: Moi.
18: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
19: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
18: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
19: Jep.
18: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Tässä Nena Nainun Neunzig Luftballons, näin se ilmeisesti lausutaan saksaksi, klassikko hitti tuolta vuosien takaa 99. Punaisesta ilmapallosta kertoo liittyy jollain tavalla Berliinin muuriin. Metro Boomin The Weeknd ja 21 Savageilta seuraavaksi kappale Creepin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mitä sä kirjoitat?
8: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
7: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
8: Nope.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää uutisista. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä, Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Pelastuslaitoksen antama vaaratiedote Kemin Petsamontien ja Kaartotien väliselle vesialueelle on yhä voimassa. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään 1000 osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12. Sen reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Helsingin poliisin mukaan täksi aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: 18 astetta näyttäisi olevan lämpötila, edelleen tuntuu kuin plus 19, eli melkoisen kuuma on. Aamulla oli pilvistä, päivällä puoli pilvistä, illalla ja yöllä sitten selkeää. Kuulemma päivä yli lämpötilassa on plus 22 astetta, tuuli puhaltaa tuolta luoteen suunnasta 3 metriä sekunnissa. Huominen päivä, se on sitten huomattavasti lämpimämpi päivä, silloin päivä yli lämpötila plus 25 astetta. Ja päivä on semmoinen puoli pilvinen, mutta aurinko paistelee koko päivän ajan kyllä jostain pilven raosta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä soi TT Top Sharp Dressed Man 11.07 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisesta viikon loppua. Pari biisin verran tulee musiikkia seuraavaksi. Comrade Be Mine ja ihana tommonen suomi-klassikko. Juice Leskinen, Musta aurinko nousee. Oikein mukavaa hei viikonloppua just sulle ja pidä kiva päivä.

Musta aurinko nousee, Leskise Juise ja vartin lyhentoista kello. Tästä on hyvät, kuulkaa, lauantai-aamupäivät tehty. Sieltä vielä loppusoitto mukaan. Ja musta aurinko, se nousee myös Suomen taivaalle, tai on tälläkin hetkellä tuolla jossain möllöttääpi, mutta ei näy tänne asti. Nimittäin Euroopan helleaalto saavuttaa Suomen viikonloppuna, ja 30 asteen helte on mahdollinen sitten tuossa maanantai-päivällä. Euroopassa on siis todella kovat helteet ollut, ja Satakunnan kanssa nyt täällä uutisoikin, että ne täältä kuulkaa sitten Euroopasta vyöryypi kohti Suomea. Päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoo helteen liittyvän Euroopan piinaavaan kuumuuteen nimenomaan, että samaa helleaaltoa sieltä sitten pukkaa, että ei ole uusi tai eri helleaalto. Ja sunnuntaina maanantaina annettu hellevaroitus, helpotus tulee viikon puolivälissä sitten. Kyllä pitää varautua sitten, muistakaa ottaa vesipulloa mukaan ja laittaa lätsäpäähän tai joku päähinepäähän, kun menette ulos, ettei pala päänahka tai ettei tule auringonpistosta. Olkaa muutenkin varovaisia, toi helle on kyllä paha. Kun se kaiken nesteen kehosta yrittää poistella, niin olkaahan varovaisia ja tosiaan helpottaa sitten viikon puolivälissä, että hirveän kauan ei toivottavasti tarvitse tätä kestää. Nyt on oikeastaan, tämä on ehkä se mun oma lemppari, tämä tämmöinen, tiettekö, plus 20 siinä kiikunkaa kuin molemmin puolin, niin tämän vielä, tiedätkö, silleen kivasti klaaraa, mutta sitten kun aletaan paukuttelemaan päälle 25, niin se kyllä menee tukalamman puoleksi. Bebe Rexha, Sabotage seuraavaksi tällä taajuudella. Hei, oikein mukavaa ja aurinkoista lauantaita sinulle, rakas fellow porilainen siellä. Radio.

0: Bebrexas Sabotage soi tässä 11.20 on kello ja Taylor Dane, Tell It To My Heart olisi tällä taajuudella tulla seuraavaksi sua viihdyttämään.
1: Radio Pori.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö, no keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Hei sinä, onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
6: Sittari hoitaa.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Taylor Dayn, Tell It To My Heart, soi tässä 11.26 on kello, ja aivan tuota pikaa jatketaan vuoden positiivisimman porilaisen, eli Aada Kannon. Hän on alppihiihdon M-pronssimitalisti, hänen kanssaan haastattelua. Hän on siis Virtasen Tarun vieraana ollut täällä, ja se kohta kuullaan, miten arki sujuu urheiluelämän ulkopuolella, ja millaisia kesäsuunnitelmia, ja mikä on parasta kesä Porissa. Sitä ennen kuitenkin Damiano Davidia, Talk To Me.

0: Talk to me, Damina David Tila ja Nile Rodgers. Tämmönen kolmikko tehnyt näin kovan kappaleen. Menet kyllä itseltä täysin ohi, mutta pitääpä laittaa soittolistalle. Oli sen verran kovaa jytää kyllä. Tasan 11:30 se on kello ja nyt päästään kuuntelemaan hieman lisää Aida Kannon haastista. Hän siis aiemmin tällä viikolla Virtasen Taru vierana täällä kävi ja nyt kuullaan, että minkälaisia kesäsuunnitelmia Alppi hiihtäjällä on ja mikä on parasta sitten Porin kesässä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Entä sitten urheilijan arjen ulkopuolella? Mitä sun elämään kuuluu?
3: Siis kuuluu hyvää, kuuluu hyvää. Jotenkin niin kuin silleen, niin kuin sanoin, että on ollut kyllä tosi hyvä kevät, niin on silleen tämä kausi tuonut tosi paljon myös semmoista henkistä kasvamista niin kuin urheilija minän ulkopuolella.
2: Kuinka paljon ne kaksi eroaa toisistaan? No, urheilija Aada ja sitten semmoinen toinen Aada.
3: Loppujen lopuksi se, mä niinku tavoittelisin sitä, että ne ei eroaisi ihan hirveästi. Että jollain tapaa mun mielestä joskus on ollut siinä luulossa, että kun sä seisot siellä kisassa niinku starttiviiksellä, että sulla pitäisi olla joku semmoinen niinku, vähän niin kuin naamio päällä tai semmoinen, että sä oot niinku kova, sä oot lyömätön, mutta sit sä et vaan voi sille mitään, että jos on kisapäivä ja sulla on, tiedätkö, sä oot vaikka vähän surullinen tai sulla on niinku vähän jotenkin haikea fiilis tai sä oot tosi onnellinen tai silleen, niin musta jotenkin mä yritän vähän niinku oppia sitä ja semmoista, että pitää osata suoriutua niinku kaikenlaisissa olotiloissa ja se on niinku jopa parempaa jopa silleen, että sä hyväksyt ne kaikki tunteet, mitä sulla on ja sit sä oot, että nyt mennään näillä.
2: No, minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
3: No nyt haluan silleen vetää semmoista rutiinimaista urheilijaelämää, koska se on niinku, mä nautin siitä tosi paljon, mut sit on semmosia satunnaisia, esim. Porijatsit torstaina, torstaille liput, siellä nähdään.
2: Eli jotain semmoista pientä suolaa sinne
3: kyllä,
2: mahtuu.
3: Kyllä, kyllä.
2: Mikä on parasta Porin kesässä?
3: No just kun ajelin tänne, niin katoin silleen, että vissi se on niinku kiva silleen seurata, kun Pori herää henkiin, mutta on must, niinku, en mä oikein osaa sanoa silleen yhtä juttua. Must Pori on niinku tosi kaunis kesällä, parhaimmillaan.
2: Loppu vielä vinkit positiivisimmalta porilaiselta. Miten pysyä positiivisena tiukoissakin tilanteissa?
3: Nyt mun pitää miettiä.
2: Ota hetki.
3: No kyllä mä sanoisin, että ottaa vähän, tiedätkö, askelta taaksepäin ja miettii sitä perspektiiviä ja katsoo vähän niin kuin asiaa silleen ulkopuolelta. Että asettaa sen pöydän tuohon, tai asian tuohon pöydälle ja katsoo sitä siitä ulkopuolisin silmiin. Ja sit sä oot, että hei, kaikki on itse asiassa ihan hyvin. Let's go.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: paradise with you. Kaigo, One Republic, Chasing a Paradise, ja sitä aiemmin kuultiin yöltä klassikkokappale Hän tanssi kanssa enkeleiden. Ja seuraavaksi kuullaan myöskin porilaista artistia, jota harva tietää, että porilainen hän on. Samuli Edelman, näyttelijä, laulaja, Sinä olet aurinko.
1: Radio Pori.
2: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä.
4: Kyllä. Danske Premium asiakkaan Mastercard Platinum luottokortilla uusi Finnair Plus etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium asiakkaan Mastercard Platinum luottokortilla uusi Finnair Plus etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Puuvillan Sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
8: Sittari hoitaa.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiedättekö, minkälaista mielenmaisemaa siinä niin kuin maalaa itselleen, kun sinä olet aurinko Samuli Edelmanilta soi taustalla ja et nää pilven hattaraakaan tuolla taivaalla. On niin kuin niin kesäinen ilma, tommonen Samuli Edelmani oikein kesäinen, sinä olet aurinko, oi ihana, ei tommosta saisi tämmöiseen hetkeen soittaa, kun tekis meille vaan lähtee tästä. Niin kuin ove paukkuu pois, mutta ei kehtaa, kun täällä on niin kuin lähetysaikaa vielä jäljellä, niin ollaan täällä nyt. Ei vaan, mielellään täälläkin on kyllä tekemässä tätä radiota teille, rakkaat kuulijat, sinne. 27. päivä kesäkuuta 11.48 kello nimppareita vietteleepi tänään Elviira ja Elvi. Oikein mukavat nimpparit sinne, mikäli nimipäiviä vietätte. Ja tänään on kuulkaa Gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 178. päivä. Tällä päivämäärällä Wikipedia tietää kertoa, että ei Porissa, mutta Turussa, niin esiintyi Nirvana Ruisrockissa vuonna 1992. Synttärisankareista täältä, kun lähdetään katsomaan, niin Nico Rosberg, saksalais-suomalainen Formula 1-kuljettaja Keke Rosbergin poika. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1985. Semmosta löytyy täältä Wikipedian syövereistä. Ja tosiaan seuraavaksi musiikkia sitten teille tarjoilee Miley Cyrus, Flowers sekä Aha, oi että, Take on Me.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Radio Pori.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään.

0: mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3% suuntaansa. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Pelastuslaitoksen antama vaaratiedote Kemin Petsamontien ja Kaartotien väliselle vesialueelle on yhä voimassa. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään viikonloppuna. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa 40 asteeseen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa järjestetään tänään helteestä huolimatta Budapest Pride, jonka odotetaan vetävän suuria väkimääriä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Lämpötila menee 19 asteessa, tuuli puhaltaa tuolta luoteen suunnasta melko heikostikin. Puolipilvistä aamulla pilvistä, kuulovan päivän lämpötila se on plus 21 astetta ja alin on plus 16 astetta. Ja huomenna sitten koko päivä on tuommoinen puolipilvinen, päivän lämpötila on plus 25 ja alin plus 14.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

I like jobbing. Gazebolta tässä oikein mukavaa. Hei, lauantaista aurinkoista päivää. Tänään on vaikka mitä edessä, kuulen vielä. Siitä tulikin puheeni, että voitaisiin tuossa Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Adelen Helloon jälkeen ottaa vähän meidän vinkkejä, mihin kannattaa tänään mennä. Toki Iskelmän festarit, ne on vieläkin tänään, alkaa ilmeisesti, mitä ymmärsin, niin tuossa 2:30 Komiat esiintyy siellä. Mutta otetaan vähän tuolta muualtakin kaupungilta, että mitä kannattaa tänään ja kenties jopa huomenna tehdä. Tämä Elias Kaskinen, meillä tässä kuuluisi rakastuu.

Hello, soi Adenalto tässä 12.14 on kello, kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua ja hyvissä ajoin olet vielä kuule. Semmonen vajaa parisen tuntia mennään vielä tuonne iltapäivä kahteen saakka, joten ei ole mikään hätä, et ole menettänyt mitään, vielä paljon on edessä päin. Meno vinkkejä, niitä mä lupailin teille ja niitä mä tarjottelen 4 kappaletta täältä tänään ja huomiselta oli myös sitten 1. Aloitellaan tosta, kuulkaa, Joe L. Hän esiintyy Cafe Pori Jatsissa Showtime kello 22. Artistin jälkeen jatkuu iltapileet DJ:n tahdittaman yönä pikkutunneille asti. Liput 12 €, ennakkoon ja ovelta sitten 15. Sitten mä bongasin tämmöisen mielenkiintoisen tapahtuman tuolta mereltä päin. Uniluodon avoimet pihat. Tapahtumassa alueen asukkaat avaavat taas pihojään vierailijoille tutustumista varten. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden nähdä erilaisia puutarhoja, tavata paikallisia ja viettää mukava päivä Uniluodon ainutlaatuisessa ympäristössä. Kuin kiva alue se Uniluoto hei on. Semmoinen idyllinen puutaloalue siellä Mäntyluodossa. Yhteistyökumppana tässä on vielä toi kahvilaravintola Aallonmurtala, joka tarjoaa muun muassa livemusiikkia. Siellä oli myös sitten jatko tähän. Siellä sitten Aallonmurtalassa on myös huomenna sunnuntaina 28.6. kello 13-17 Kirpputori. Eli sinne kannattaa mennä kirppistelemään, katsomaan mitä löytyy. Kahvia pulla 5.50. Pöytä ilmaiseksi myyjille. Tavaroita voi tuoda jo kello 12. Ja siis kirppis itsessään aukeaa kello 13. Sitten oli pakko nappaa vielä kotikylältä tältä illalta kello 19.23 kuule ehdat ja aidot lavat tanssit Poikkelijärven paviljongilla. Ai että, mä oon kuullut, että tää on nyt taas muutaman vuoden tauon jälkeen tää lavatanssibuumi vaan noussut ja yllytynyt entisestään. Lea Laven, Rosa Narmala ja Satelliitti taivas. Hei, aika kova on tuo kattauskin tuolla, ja mikäli ei se jalka niin koreasti kuljekaan, niin siellä on kuulkaa tanssiopetusta kello 18-19 lipun hinnalla, eli sinne vaan kuulkaa hyvissä ajoin ottamaan tanssiaskel haltuun, ja sitten ei muuta kuin koko ilta siellä kuulkaa vedetään lintankenkää Kallelle ja Kallen kenkää lintalle. Turn off the lights laulaa seuraavaksi meille kuulkaa Kato ja Johnny, ja jatketaan eteenpäin.

0: Tämä kappaleessa joku menee aina kyllä kengän alle. Turn the lights off Katolta ja Johnilta. Celine Dion, The Power of Love, hetken kuluttua kuulkaa tällä taajuudella, joten älä mene mihinkään.
1: Radio Pori.
2: Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijo mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavis rautanet kivijalkakaupoissa.
3: Rautanet, rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
4: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
5: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
6: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Celine Dion, The Power of Love, soi tässä. Ja nyt on aika kuulkaa ottaa pätkää Porilaiset podcastista, jota on siis jo 9 jakson verran julkaistu. Kaikki löytyy tuolta Radio Porin verkkosivulta radiopori.fi. Sieltä kivaa kesäkuuntelemissa ja Köpin kanssa seuraavaksi käymme läpi melankoliaa sekä myöskin poriläppää, mutta ennen sitä musiikkia Annilta, jos puhutaan totta, tai jälkeen pääsee Köpi ääneen.

0: Tässä Ani, jos puhutaan totta ja nyt päästään ääniin, meidän porilaisten oma Köpi Kallio, Juuso Köpi Kallio. Hänen kanssaan puhuttiin porilaiset podcastissa hieman melankoliasta sekä poriläpästä.
1: Porilaiset, satamaidolla kasvatetut.
2: Sä oot itse asiassa kertonut, että sä oot tämmönen tunnemuistoihminen, että vähän niin kuin vanha sielu, vähän melankolinenkin, niin miten se ilmenee muuta kuin järviradioa kuuntelemalla ja tuijottamalla sitä järveä?
3: No melankolia näkyy varmaan niin kuin paljon mun työssä esimerkiksi sillä tavalla, että suuri osahan niin kuin vaikka huumorista, mitä kirjoittaa itse tai komiikasta, niin, tai tekee tai puhuu, niin mä oon tykännyt siitä, että se hauskuus tulee sieltä tummista vesistä jostain, koska se on jollain tavalla puhdistavaa sitten kuitenkin. Ja just se semmoinen tietty liiottelevuus ja ynnä muu, niin se näkyy ehkä siinä. Mutta sitten myöskin siinä, että mä ihan hirveästi rakastan sitä, että jos on joku mökki olympialaiset ja sitten jengi tekee sinne omat sisääntulot ja valitsee sisääntulobiisit, se on niinku kohotettua, se on tarpeettoman kohotettua siihen nähden, mikä se oikea juttu on, miksi me ollaan siellä. Mutta mulla niinku sydän läikähtää kaikesta tuommoista, koska mä oon semmoinen niinku romantisoija ja just semmoinen niinku tunnemuisto ihminen, että mulla jää noi kaikki sellaiseen, että sitten kun mä oon marraskuisessa illassa yksinäni sohvalla katon telkkaria, niin mä muistan, että sahkeli kun Porijat siellä paistoi aurinko ja me oltiin siinä ja Robbie Williams laulaa ja mä pidin mun kaksi ja parasta kaveria kainalossa ja me niinku suurin piirtein itkettiin, että kyllä tämä elämä on niinku ihanaa, niin mä oon kyllä sellainen, että tolla tavalla se näkyy. Sitten mä oon myös edelleen vielä tässä kiässä, niin kuuntelen musiikkia ja katon bussi-ikkunasta ulos ja teen musiikkivideoita. Mä en häpeile sitä, että teen sitä edelleen. Joku teki sitä teininä, mä teen sitä edelleen.
2: Mutta sulla on nämä Porin porukka on sulle tärkeä.
3: On.
2: Te olette tiivis porukka.
3: On meitä edelleen, siis meitä on sellainen 10 äijän sakki tuossa ja 96% heistä asuu siis täällä Porissa ja on mulle kyllä ihan elämäni henkireikä, että juuri tuossa pari viikkoa sitten taas järkkäsi heille Helsingissä tällaiset kevätpäivät ja sitten itselläkin kun tuossa nyt on ollut huolta ja murhetta tässä keväällä, niin taas muisti se, että on se helvetin hienoa, että on hyviä ystäviä ja varmaan myöskin sitten se heidän näkeminen niin aina tuo sen Porin vähän niin kuin mukanaan, että sitten mulle tulee semmoinen mulle tulee tästä kaupungista hirveän turvallinen olo.
2: Poriläpästä pitää puhua muutama sana, kun mun havainto on se, että edelleenkin te koomikot, niin tykkäätte käyttää näitä ilmaisuja, että täällä vedetään nakkikioskilla turpaa ja ylipäätään, että ne kun vaan nokkas näytät, niin aina tulee turpaan.
3: Kyllä.
2: Niin voisiko siitä jo luopua, koska se ei ole yhtään totta?
3: Niin no mä taisin sanoa yhteen Satakunnan kanssa haastatteluun, missä puhuttiin porilaisuudesta ja näistä, niin mä sanoin siis tätä, että mähän en varsinaisesti itse 90-luvun kasvattina, että mä oon syntynyt tasa 90, niin mä en itse asiassa viljele niin paljon, tai en ole ikinä oikeastaan viljellyt sitä, että Pori olisi mitenkään superväkivaltainen. Se on varmasti ollut sitä joskus, ja ehkä se, mä sanoisin haastiksessa, että tää on ihan ikäpolvikysymys, keltä sä kysyt. Jos sä kysyt niin kuin vaikka mun 81 syntyneeltä siskolta, niin hän saattaa muistaa paljon erilaisempaa, että jossain DU tai Night Train edessä vedettiin niin kuin jengiä lättyyn ja näin poispäin. Mun taas niin kuin muisto ja mitä mä korostan porilaisuudessa ja siinä huumorissa on nimenomaan se sellainen suorasukaisuus ja vähän sellainen tietty niin kuin törkeys ja näin, mutta hyvin harvoin se on sellaista väkivallan uhkaa. Et mä oon kyllä ihan valmis luopumaan siitä niin kuin sun kanssa.
2: Kiitos.
3: Sun kanssa, että mä en myöskään sitä löydä. Ja välillä mä oon ollut sellaisissa pöydissä ihan, ei missään töissä eikä missään, vaan mä oon ollut ihan sellaisissa pöydissä, missä on muutama helsinkiläinen minä ja sitten esimerkiksi 85 syntynyt porilainen mies. Ja tämä porilainen mies just niin kauheasti puheessaan korosti koko aika sitä just, että tosiaan, että siellä saa niin kuin lättyä ja kaikkea. Niin sitten mulla itsellä, mä olin ihan siinä vieressä, mä olin, että eihän saa, että paljon niin kuin vittuilua osakseen ja kaiken näköisiä huonoja vitsejä varmasti saa ihan hirveästi. Ja sellaista väärin ymmärrettyä huumoria varmasti. Mutta ei mun mielestä sellaista väkivallan välitöntä uhkaa ole kyllä vuosikausia ollut.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Että Million Dollar Smile sai tässä aivan tota pikaa, olisi luvassa Remiä, R.E.M. Losing My Religion.
1: Radio Pori.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö, no keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Nyt se tulee! Jätskiauto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla.
6: Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tässä on Remmiä Losing My Religion, 12.48 on kello. Ennen vielä uutisia sieltä kuunnellaan The Weeknd'iltä In Your Eyes Doja Catin kanssa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Radio Pori.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
2: hoitaa. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta droneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia droneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa marssitaan tänään ensimmäisessä Pride-kulkueessa sen jälkeen, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkenut Viktor Orbanin hallinto kaatui keväällä järjestetyissä vaaleissa. Kulkue järjestetään kaupungissa 31. kertaa. Osallistujat alkavat kokoontua Unkarin valtionoopperan edustalla kello 15 iltapäivällä Suomen aikaa, ja varsinaisen kulkueen on määrä lähteä liikkeelle tunti tämän jälkeen. Viime vuonna Budapestin Pride-kulkueeseen osallistui satoja tuhansia ihmisiä, vaikka kulkue oli tuolloin lainsäädännön nojalla kielletty. Tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelinten hiljentyessä teleoperaattori Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA-liittymien lankapuhelimet. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: 19 astetta näyttäisi olevan lämpötila tällä hetkellä ja aurinko paistaa kyllä niin täydeltä taivaalta kuin ollaan ja voi. Puoli pilvistä on sitten myöhemmin tänään päivällä kuluvan päivän yli lämpötila plus 21 astetta ja alin plus 16. Tuulisa puhaltaa heikosti tuolta lounaan suunnasta. Huomenna myöskin puoli pilvinen päivä, mutta huomattavasti lämpimämpi päivä yli lämpötila nimittäin on plus 25 astetta, eli melkoisen lämmin päivä tulossa, alin plus 4. Toista.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

Hei, erinomaista lauantaista iltapäivää. Tässä Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin. Kuuntelet Radio Porin, Suomen porilaiset, viikonloppu täällä Etelätalo Aleksi sun seurannassa. Mennään tuonne iltapäivä kahteen saakka, eli vajaa tunti vielä on meillä lähetysaikaa. Hyvin kerkeää vielä, kuulkaa mukaan, tervetuloa. Otetaan tuossa pari biisiä aivan tuota pikaa. Zaynia, Die For Me sekä Madonna, Open Your Heart.

0: Open Your Heart, Maidonalta soi tässä 13.13 on kello ja ilmalämpöpumpun omistajille nyt huomio, mikäli liikut jossain päin, nyt kuuntelet radiota ja kuulit sanan ilmalämpöpumppu, niin ole kuulolla. Täällä nimittäin Kauppalehdelle Lähi-Tapiolan asiantuntija kertoo, mitä ilmalämpöpumpun omistajien kannattaa helteellä tehdä. Sillä viikonloppuna Suomen eteläosiin on ennustettu helteistä ilmaa ja niinhän se on tälläkin hetkellä, tai ei nyt ihan vielä, mutta sanotaan siinä korvilla olemme, niin kotivakuutuksen kehityspäällikkö Timo Ekholm muistuttaa, että ilmalämpöpumppujen vahinkoriski kasvaa helteellä, kun laitteet käyvät täydellä teholla. Vakuutusyhtiön mukaan viime kesän ennätys pitkän hellejakson aikana lämpöpumppuihin liittyviä vahinkoja ilmoitettiin kolminkertainen määrä tavanomaiseen kesäkuukauteen verrattuna. Kannattaa siis tarkastaa hellekauden alussa, että poistoputkesta tiputtelee vettä ja vesi ohjautuu esteettömästi maahan tai viemäriin esimerkiksi rakennuksen seinään, Ekholm sanoi. Eli kannattaa olla tarkkana tuosta oman ilmalämpöpumpun kunnosta. Luonnollista viljelystä voi parantaa pitämällä verhot tai kaihtimet kiinni kuumimpaan aikaan myös niin kuin tehostamaan tuota lämpöpumpun vaikutusta, mutta tosiaan se on kyllä varmasti tuolle helteellä hitsin kätevä laitos, tuommoinen ilmalämpöpumppu kannattaa semmoinen siis, mikäli vaan mahdollista investoida jossain kohtaa tai ainakin asettua sitten sen aloille, kun tulee ne kuumimmat helteet ja muistaa, että ne tosiaan sitten hellä ilmalla käyvät täydellä teholla ja ovat alttiita rikkoutumiseen. Samaa taivasta katsotaan, laulaa Portion Boys meille seuraavaksi, onpa jotenkin mukava ja tämmönen niin kuin todenmukainen kappale.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au! No.

0: Siinä asia, mikä kannattaa muistaa, katsomme lopulta samaa taivasta kaikki. Pandoralta Sands of Time aivan tuolta pikaa tulossa seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.

0: Huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

13.24 kello kuuntelet Radio Porin Suomeen ja porilaisinta viikonloppua. Miten menee siellä lähettimen toisella puolella? Onko kaikki hyvin? Mikä on lauantai-päivän tai iltapäivän fiilis? Minä voin kertoa, että Käppärän koululla on ainakin maanantaina hyvä fiilis. Siellä nimittäin järjestetään salibändiottelu, jossa viime kesäiseen tyyliin nähdään sekä NHL-pelaajia, maailmanmestareita niin salibändistä kuin lätkästä kentältäkin sekä myöskin sitten S-legendoja. Kuka pelaa ja mikä homman nimi aiheen tiimoilta haastateltavan aivan tuota pikaa on Toni Ranne. Sitä ennen kuulemme Alex Warrenia häneltä kappale Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream soi tässä, 13.28 on kello, kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua. Ja nyt päästään ääneen Toni Ranne, joka kertoo meille vähän tuosta salibändiottelusta, joka maanantaina järjestetään, jossa on aika kova nippu pelaajia.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
2: Hei, ennen kuin mennään tähän tämän vuoden tapahtumaan, niin viime vuonna pitääkö Toni paikkansa, että juhannuksena yhtäkkiä lamppu syttyi, että mitä jos olisi liigapelaajaa, NHL-pelaajaa, S-legendaa, salibändikarhujen tunnettuja pelaajia ja lyödään ne kaikki siihen käppäräkoulun pihamalle, niin pitääkö tämä tarina paikkansa?
3: Tämä pitää paikkansa ja tämä oli ihan siis... Tämä todella tuli siis kotisohvalle juhannukseen, ja mä muistaisin, että olisi vielä juhannusaatto ollut kyseessä, oli ehkä tekemisen puute tai jotain, niin tämmöinen tuli mieleen, ja lähdin miettimään, että jos tämä olisi mahdollista, ja se oli mahdollista, se tapahtui nopeasti, ja kaikki lupautui, lähes kaikki lupautui, ketä lähestyi silloin jo sitten heti juhannuksen pyhiä aikaa.
2: Mä olin viime vuonna paikalla siellä, tapasin muun muassa Joel Armian ja Jesperi Kotkaniemen, terveisiä molemmille. Hieno tapahtuma, vaikka se oli hiukan kosteahko keli, mutta näin suurin piirtein vuosi tapahtuman jälkeen, niin Toni Ranne, minkälaiset on muistot ja tunnelmat siitä viime vuoden tapahtumasta?
3: No nehän on hyvät, siis ihmiset löysi paikalle kuitenkin tosiaan sateesta huolimatta ja sitten jotenkin se tunnelma niin kuin tekijöiden kesken, eli näiden kutsuttujen pelaajien ja siihen liittyvien henkilöiden kanssa, niin se oli niin kuin heti kolahti kohdalleen. Ja tosi hieno oli se, että kun tapahtuma päättyi, että oli Levosen Jaapa puhaltanut pilliin pelipäättymisen merkiksi, niin ensimmäiset NHL-miehet kysyivät, että kai tämä on ensi vuonnakin.
2: Niin. Ja nyt mennään.
3: Ei, jotenkin tästä tuli sellainen vastuu, että tässä ajatellaan kuitenkin porilaista tekemistä ja näitä lapsia ja nuoria täällä ja aktivointia, liikuntaa ja liikunnan harrastamiseen. Niin yksikin sellainen, kun me saadaan mukaan, innostuu tällä, niin mun mielestä me on se työmme tehty.
2: Piti just kysyä, olisi ollut Toni Ranne seuraava kysymys, se, että miksi tällainen tapahtuma?
3: Just tämän takia. Mun mielestä meidän pitää kaikkia porilaista niin kuin miettiä, että millä tavalla me saadaan tätä kotikaupunkia herätettyä eloa ja pidettyä elossa ja sit miettiä sitä, että millä tavalla me saataisiin niin kuin noita paluumuuttajia tämän Porin suuntaan. Ja toi harrastuspuoli ja liikunta ja siihen liittyvät asiat, niin mun mielestä se on yksi vahva asia, mitä meidän kannattaa kaikkea ylläpitää.
2: Kovia nimiä on tänäkin vuonna, niin kuin tuossa jo sanoit, että mäkin sanoin, että siellä on NHL-pelaajaa, muun muassa tuoretta maailmanmestaria Lenni Hämeenahoa, niin kun olet soittanut vaikka Lennille, että moro, että tuuks pelaa salibändiä käppärä koulun kentälle, niin käsittääkseni kaikki on vastannut heti kyllä.
3: Se on ihan käsittämätöntä. Ainoastaan kesälomareissut, mitä tietysti mä ymmärrän senkin, että tässä on kesälomakausi ja pelaajillakin on kesälomat ja heillä on reissut. Ja sen takia tässä on nyt muutamia esteitä tälläkin kertaa, mutta se on ymmärrettävää. Mutta ne, jotka vaan suinkin kynnellä kykenee, niin ne on heti lupautunut mukaan. Ja sitten mun mielestä on hienoa se esimerkiksi salibändipuolelta, että Juuso Ahola, joka nyt rankattiin maailman kolmanneksi parhaaksi pelaajaksi, ja hän revitää kanssa joka suuntaan ja nyt tosiaan se viime vuoden maailmanmestaruus. Maailmanmestari hänkin, niin kuin Emeli Akolakin, hänkin on tulossa Ruotsista Veksiöstä, porilaislähtöinen kaveri. Ja sitten lisäksi vielä noin naisten Suomen mestarit, eli Veera Koosmanen Tepsistä tuo pokaalin jopa paikalle. Ja sitten hän tuo myös pelikaverinsa sieltä mukana. Tämä niin kuin tarttuu jotenkin tämä hyvä. Ja sitten kun he on ymmärtänyt sen, että mikä tässä on niin kuin taustalla, niin ei kukaan ole kysellyt mitään, vaan he on sanonut, että jos vaan suinkin kalenteri sopii, niin he on mukana.
2: Maanantaina mennään. Toni, mikä se on se kupletin juoni?
3: Kupletin juoni on se, että DJ Ropo, meidän tuleva huippu DJ, niin hän aloittaa 13.30 ja sitten kahviotoiminta siinä koulukatoksessa alkaa myös samaan aikaan, eli 13.30, mutta mä toivoisin, että ihmiset tulisi ajoissa paikalle, tulisi niin paljon polkupyörillä kävelle kuin mahdollista, koska käppäräalueella on tosi rajalliset parkkipaikat, ja jos tulee vähän enemmän ihmisiä, niin sitten on kyllä ahdasta.
2: Onko näin ennakkoon, onko tapahtuma kiinnostanut kuinka? Sä nyt on someen laittanut dataa, niin onko näyttökertoja?
3: No siis se on ehkä se, minkä mun uni on tullut parin iltan tai yönä, että mä oon miettinyt sitä, että tämä pysyy hallinnassa ja siksi mä olin viranomaisiinkin yhteydessä ja me on tehty asianmukaiset lupailmoitukset ja muuta, mutta sillä tavalla myös niin kuin miettinyt sitä, että että toi Kankaanpää tori oli nyt hyvä esimerkki, kun Ville Heinola oli siellä, että siellä ei kuulemma niin paljon nähty koskaan ihmisiä, niin se mua on pelottanut tässä parin iltan, että toivottavasti ei tule liikaa, mutta silti toivon myös, että tulisi väkeä. Eli tämä on niin kuin tosi hankala miettiä, kun ei pysty ennakoimaan.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tässä soi Kuumalta tulipalo 13.39 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua tällä etelä, täällä on Aleksi, se on seurannassa. Mennään vielä, kuulkaa, semmoinen parikymmentä minuuttia, niin on tältä viikolta tämä viikonloppulähetys sitten tehty. Just Give Me a Reason laulaa Pink ja Nate Russ.
1: Radio Pori. Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
2: Sittari hoitaa.
3: Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Käynnisty nyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
17: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
18: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
19: Jätskiä tuo jätskiauto.
20: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässä soitteli Pink sekä Nate Ross ja se oli Just Give Me A Reason ja se alkaa olemaan, kuulkaa, tämän lähetyksen loppu hyvinkin lähellä. Kuuntelemme tuohon vielä Lady Gagalta Abracadabraa niin, ja sen jälkeen vielä Antti Tuskulta Juuret, niin pääsemme lopettelemaan tätä lähetystä tämän jälkeen.
1: Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Tämän kappaleen myötä on aika lopetella tätä lähetystä. Ai että minkä klassikon kaivoi kyllä musiikkipäällikkömme tuolta jostain naftaliinista. Juuret Antti Tuuskulta on kyllä yksi lempparikappaleitani kautta aikaa. Mutta hei, pitäkäähän itsestänne ja toisistanne, rakkaat ihmiset, huolta. Nottikaa elämästä, ennen kaikkea elämä on elämisen arvoista. Ja pitäkää hyvä loppuviikon, loppu kesän, loppu vuosi. Jos ei enää törmäillä, niin loppu elämä. Ja muistakaahan, että jos on huonompi päivä tai huonompi ajanjakso, niin se on vaan huono päivä tai huono ajanjakso, ei huono loppuelämä. Nyt Vesala ja uusia unelmia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
11: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hieman yli puolet suomalaisista luottaa viranomaisten kykyyn suojella kansalaisia Suomeen harhautuvilta drooneilta, kertoo Uutissuomalainen. Kyselyyn vastanneista alle viidesosalla oli erittäin tai melko heikko usko viranomaisten kykyyn suojella suomalaisia drooneilta. Uutissuomalaisen mukaan kyselyyn vastanneiden suomalaisten luottamus droonin torjuntaan on heikompaa kuin yleinen luottamus Suomen puolustuskykyyn. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi 1000 satunnaisesti valittua suomalaista kesäkuun puolivälissä. Kyselyn virhemarginaali on runsaat 3% suuntaansa. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Iran syyttää Yhdysvaltojen rikkoneen räikeästi maiden välistä alustavaa rauhansopimusta. Osapuolet ovat jatkaneet iskuja viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään viikonloppuna. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa 40 asteeseen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa järjestetään tänään helteestä huolimatta Budapest Pride, jonka odotetaan vetävän suuria väkimääriä.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: täältä.
1: Moi, kuinka täällä voidaan?
2: Etättynyt tyttään. Moikka!
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
9: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin! Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet
6: Pro. Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
7: Turnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
13: hoitaa. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

taitoja ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Tuntematon taho on iskenyt Hormusin salmella kulkeneeseen öljytankkeriin, britannialainen merenkulkuviranomainen kertoo. Panaman lipun alla purjehtivan aluksen miehistön kerrotaan olevan turvassa. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskujaan viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Kemin Veitsiluodossa eilen ilmenneen rikkihappovuodon puhdistustyöt ovat jatkuneet yön yli. Alueella olevien altaiden vettä on neutraloitu kalkilla. Mittausten perusteella veden pH-taso on parantunut eilisestä, Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viita kertoo STT:lle. Alueella tehdään tänään silmämääräinen arvio mahdollisista ympäristövahingoista. Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Hapanta vettä on vuotanut myös mereen. Tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelinten hiljentyessä teleoperaattori Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuoden vaihteessa hiljenivät DNA:n liittymien lankapuhelimet. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 44. Kankaanpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tapalan kadun risteys, Kankaanpään kiertoliittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 44 välillä Tapalan kadun risteys, Kankaanpään kiertoliittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertoalle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljärjätekniikka.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Ja sit sä sanot, näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sanoin, no mistä se näkee? Sä on niinku porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
3: on lääke.
4: Huomio, huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhtäs kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
6: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
5: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.

0: lämmänny.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Oulun poliisi ei ole saanut uusia vinkkejä perjantaina tapahtuneesta epäillystä puukotuksesta Kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään Joutsentien ja Kainuuntien risteyksen lähettyvillä hieman ennen iltakahdeksaa. Tutkinnanjohtajan mukaan tilanne on ollut nopea, asianosaisen kannalta yksittäinen sekunnin kymmenes. Tutkinnanjohtajan mukaan rasistista motiivia ei voi poissulkea. Tekijä ei ole kuitenkaan huutanut tai sanonut mitään sellaista, josta voisi varmuudella sanoa, että taustalla olisi rasistinen motiivi. Tuntematon taho on iskenyt Hormusin salmella kulkeneeseen öljytankkeriin, britannialainen merenkulkuviranomainen kertoo. Panaman lipun alla purjehtivan aluksen miehistön kerrotaan olevan turvassa. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskujaan viime päivinä. Yhdysvallat kertoi myöhään eilen iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin vallankumouskaartin kerrottiin myöhemmin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella toissapäivänä tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Hirmuhelteet pitävät Eurooppaa edelleen hyppysissään viikonloppuna. Varoituskartat hehkuvat punaisina ainakin Ranskassa, Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Ranskassa tilanteen pitäisi huomenna jo hieman helpottaa, mutta samalla pahimmat helteet siirtyvät Länsi-Euroopasta kohti itää. Tšekissä ja Unkarissa lämpötilan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa 40 asteeseen. Unkarin pääkaupungissa Budapestissa järjestetään tänään helteestä huolimatta Budapest Pride, jonka odotetaan vetävän suuria väkimääriä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.
4: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Poimispa joku meidät piirakkaan.
8: Se olisi ihan super.
7: Tai illoon.
8: Ihan super.
7: Tai jogurttiin.
8: Super!
7: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
8: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ihan super!
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
1: hoitaa. Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: No hei!
3: Hei, ei mitään hätää.
0: Moi, kuinka täällä voidaan?
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
5: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin täällä menee, olla. Että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
5: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdä näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan kesäkuussa julkaistussa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa.

0: Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Raportissa tutkijat penäävät EU:lta toimia pölyttäjäkadon estämiseksi. Oulun poliisi ei ole saanut uusia vinkkejä perjantaina tapahtuneesta epäillystä puukotuksesta Kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään Joutsentien ja Kainuuntien risteyksen lähettyvillä hieman ennen ilta 8. Tutkinnanjohtajan mukaan tilanne on ollut nopea, asianosaisen kannalta yksittäinen sekunnin 10. Tutkinnanjohtajan mukaan rasistista motiivia ei voi poissulkea. Tekijä ei ole kuitenkaan huutanut tai sanonut mitään sellaista, josta voisi varmuudella sanoa, että taustalla olisi rasistinen motiivi. Tiistaina soitetaan Suomen toistaiseksi viimeinen lankapuhelu. Lankapuhelinten hiljentyessä teleoperaattori Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä tuhansien kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuoden vaihteessa hiljenivät DNA:n liittymien lankapuhelimet. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Tanskassa lämpötila on kiivennyt korkeammalle kuin koskaan mittaushistorian aikana, kertoo maan ilmatieteen laitos. Fynin saarella sijaitsevan Odensen pohjoispuolella on mitattu 36,6 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan mittaushistoria alkaa vuodesta 1874. Ilmatieteen laitos muistuttaa sosiaalisen median julkaisussaan, ettei päivä ole vielä ohi. Euroopan hirmuhelteet ovat saaneet varoituskartat hehkumaan punaisena ainakin Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Puolassa, Tšekissä, Itävallassa, Unkarissa ja Kroatiassa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tuusman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Kaikkea on. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
1: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
9: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kuinka täällä voidaan?
1: Etä tuli tyttään! Moikka!
2: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla, sekä saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
1: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari hoitaa.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Lumo.
11: Onko toi ihan uusi auto?
7: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku... kansellattu mun naapuripiirissä.
8: No niin, tää
7: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
1: Sittari hoitaa.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset.
6: Sittari hoitaa.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voimassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
3: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puuvillan sittari on uudistunut. Tule tutustumaan entistä parempaan kauneusosaston valikoimaan sekä uudistuneisiin pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan osastoihin. Löydä huikeat avajaistarjoukset. Sittari
1: hoitaa. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 7,99. Vaatetteline 7,49. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: .fi.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro. Yeah.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Heard.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hänninen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.